حبيتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي من عزك من